0: צה"ל הסיר היום את המצב מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון, מלבד העיר חברון, שבת צה"ל הסיר היום את המצב מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון, מלבד העיר צה"ל הסיר היום את המצב מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון, מלבד העיר
1: קרוב
0: פינוי התנחלויות מטעם
1: וקרא לך